gas. Še besna palača, napačna beseda na nas. Dolo šiški, da po pički, zraven tunja dela, a, tačke dela, a, luka dela, a. Fuck it, I guess, da jaz to delam, a.